Yaşar Pirinca zicea, orda vere dumneata. Cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta-n coadă, l-ai legat după tine, m-ai luat.

dânsul frate sună. Se dă graza soarelui în nevederea șarpelui, în șarpe frate gândă. Mă șarpe linecă și apăra coadă că lega, după el frate fugea.